0: radove samo na radi balkan.live. Volim vas, vaš Saša Matić.
1: Tvoja lepota boli.
2: Ja volim da preteram, ne zameri. Ja radim to isključivo iz ljubavi. Iz ljubavi.

verovali ili ne, jedan restoran u kineskoj provinciji Shanxi izazvao je veliku pažnju, ali i zabrinutost na društvenim mrežama zbog svoje neobične ponude, a to je da gosti mogu da se maze sa lavićima uz popodnevni čaj. Restoran Van Hui u gradu Taiyuan otvoren je u junu 2024. godine, prodaje oko 20 karata dnevno za ekskluzivnu uslugu koja uključuje maženje lavića, a koja košta oko 150 dolara. Na društvenim mrežama pojavio se niz fotografija i video snimaka na kojima se vidi kako gosti drže mladunča lava kao bebu, a pored lavića restoran nudi interakciju sa drugim životinjama poput lama, kornjača i jelena. Međutim, takva praksa izazvala je široku zabrinutost, posebno u vezi sa zakonitošću i etiketom korištenja životinja u komercijalne svrhe. Komentari na internetu su uglavnom negativni, jer mnogi korisnici smatraju da je ovakvo ponašanje opasno i štetno po životinje.

Lana Vukčević, Žale godine, cover, ja iskreno prvi put čujem. Tea Tirović i Svakome treba ovih dana, Plavo more, obala Crne Gore, mada može i Grčka i Španija, ne, tamo su već požari, razmišljam gdje možemo da idemo. Evo je moja draga slušateljka Jasna, kaže ako može za kraj smene, moja omiljena, još sljedeća nedelja pa godišnji pozdrav iz fabrike Fiorano Sombor. Može Jasna opat supa, gdje ideš na godišnji? Marko piše ovdje nešto. Pozdrav za... ne znam šta je. Ajde, pustit ću ti Marko bez obzira što ne znam šta si ovdje napisao. Pesma od Katarine Živković i Damije. E, sad stvarno trebamo da pobegnemo u planine s obzirom da nas, čuli ste, očekuju kakve ekstremne vrućine. Možu mi

0: stanicu Balkan International Chicago.
1: Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, pažnja odraslih koju će posvetiti određenoj važnoj temi traje samo 49 sekundi. Poremećaj pažnje postao masivni svjetski trend. Stručnjaci upozoravaju na posljedice i izazove koje nose instant rješenja i zasićenost sadržajima. Stručnjaci navode jedan primjer, recimo sa platformom TikTok, gdje mladi gledaju videe koji traju 15 sekundi. E kada neko provede pola sata gledajući 15-sekundne sadržaje, taj ništa nije postigao u životu, retko čega će se ponovo isetiti. I u tekstu je problem i u onome što mi pričamo, ako sam ja rekao više od 2 ili 3 informacije u ovom razgovoru, a rekli smo ih najmanje 15, ljudi će zapamtiti samo ono što ih najviše šokiralo, a to je verovatno da naša pažnja se drži 49 samo sekundi kada je u pitanju neka stvar.

0: Balkanski razgovori sa Lexington Bandom.
1: Želim sve najljepše, a prije svega da uživate što više u životu i lepo vreme.
2: Hvala ti puno.
1: Pozdravljam vas cijela ekipa Lexingtona na nekog sljedećeg slušanja. Tako veliki je. Pozdrav za sve ljude i vaše slušalce.
2: Vidimo se i čujemo, prijatno.
1: Prijatno.
3: Hvala ti puno. All rights reserved.

0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.
1: Budim se u zoru i tvoj miris osjećam. Ne znam da li smem u oči da se...